osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Čuješ li jauke srca kad zaplače?

od jeseni hoja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ mi jauke, srca kad zaplaće. Mirišu